0: Oficina Principal, Orlando.
1: Encuentra el piso ideal para cada proyecto en la nueva sala de exhibición de pisos de Lowe's. Descubre nuestra selección de marcas confiables y ahorra hasta 35% en alfombras por pedido especial Style Selections, Stainmaster y Stainmaster Pet Protect. Además, ahorra $100 en un paquete de dos baterías de Volt de 20 voltios max y 6 amperios hora por $179. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Válido hasta 8/26 hasta agotar existencia. Selección varía por lugar.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Escucha, Orlando, el evento de Kia más grande del verano está sucediendo ahora mismo en Greenway Kia Orlando. Con 3 ubicaciones en Florida Central, eso significa más de 1,000 Kias nuevos, todos con precios claros en línea en greenwaykias.com. Y cuando haces tu intercambio con nosotros, más de 40 concesionarios Greenway compiten por tu vehículo, dándote el mayor valor posible. Además, trae cualquier vehículo para intercambio y recibe $1,000 adicionales de descuento en tu Kia nuevo. Visita greenwaykias.com hoy mismo. Queremos verte en un Greenway Kia. Capital negativo refinanciado. Se aplican todos los reembolsos de fábrica.
3: Celebrando el mes de la hispanidad, Sun Goes Credit Union presenta el concierto que une nuestras culturas en un evento benéfico para nuestra comunidad, juntos y con ritmo.
4: Desde la República Dominicana, Alexandra Queen. Y de Cuba, Gente de Zona. Sábado 17 de octubre en el Jingling Center.
3: La mezcla perfecta, juntos y con ritmo.
4: Boletos ya en suncoast.com/juntos.
5: El Nuevo Sol 95.
6: Escucha en todas partes a través de la aplicación La Música. Mantén la variedad y la diversión en el preset de tu auto en número 1.